0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.

Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for framtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Fell by the wayside, like everyone else.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norrisborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: Billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247. Mellomrom Christina.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det er hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: One of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock.

0: Nyheter fra Nordmøre. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplanen ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig, selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal, og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund, fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Pet Shop Boys' første album, det hørte du singelen West End Girl, som stort sett etablerte dem som en duo som fortsatt holder på da. Riktig god morgen, velkommen til sending her på KSU 24-7. Mitt navn Atle Bratseth. Klokka snart 6:06. Og da starter vi med en trafikkoppdatering. Ingen problemer for Fjord 1, fergen er i rute. Husk at A-fergekaja på Kannestrøm, den skal repareres, og de går over til å bruke B-kaja nå. Det kan komme forsinkelser i forbindelse med det her arbeidet, men foreløpig altså B-kaja brukes på Kannestrøm-siden av Halsa-Kannestrøm. Oslo-flyet i morges, det er kansellert. Da måtte jeg sjekke om det kom et fly i går kveld, og det gjorde, så årsaken til at det ikke går nedover nå på morgenskvisten, det er foreløpig ukjent, men det er kansellert da. Hurtigbåten har ingen problemer torsdag morgen, og trafikken går noenlunde som normalt på veien rundt omkring oss akkurat nå. Skal du få litt reklame, og etter det blir det litt musikk fra Train.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja da, det var nyheter fra Endre Lundgren. Dem 7:02 torsdag morgen, 11. juni. Mitt navn er Atle Bratseth, og er du i tvil om hvilken stasjon du hører på, så er det KSU 247 på Nordmøre. Vi sender på DAB, FM og internett. Mitt navn er Atle Bratseth. Går i gang med litt trafikk aller først her. Oslo-flyet nedover 06.20, det er altså kansellert på morgenkvisten i dag. Årsaken er ukjent. Vi venter nå på Bergen inn til Kvernberget. Widerøe det 8.35, flyet meldt i rute. Fjord 1 minner om at de nå skal begynne å jobbe på fergekaja på Straumsnes, det vil si det er fergekaj Ada. Så i den forbindelse så skal de gå over til å bruke B-kaja. Det kan bli litt forsinkelser, men foreløpig ikke noe varslet om det. Hurtigbåten i rute torsdag morgen, og trafikken på veiene den går noenlunde som normalt. En god del veiarbeid rundt omkring, så vær oppmerksom på det. Straks ser vi på hva avisene skriver om i dag, men nå... Fish and Chips Band.

0: Vi ser litt på hva avisene skriver om på morgenskvisten i dag, torsdag 11. juni. Tidens krav. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplaner ved Nordmoria. Nulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig, selv etter langtidsbruk. Saken må opp til en femtegangsbehandling i Kristiansund. Driva. Kommunedirektør Lars Inge Kvande og økonomisjef Vibeke Langli i Surnadal kommune legger frem en tertialrapport som viser økonomiske utfordringer i flere kommunale tjenester, men samtidig økte inntekter som kan bidra til å holde årets budsjett i balanse. Og Aura Avis skriver, Møre og Romsdal brandbefalslag advarer kraftig mot at helseforetakets spareplaner skyver regninga og ansvaret over på kommunale brandmannskap. Siden 2016 har brandvesenet i fem lokale kommuner rykket ut på nesten 900 helseoppdrag, melder Aura Avis.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Paul Hardcastle 19 var det. Litt reklame nå at det lokale Lukas Hustad Kyllo med Dreaming, og så får du lokale nyheter.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Nyheter fra Nordmøre. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplaner ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig, selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal, og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund, fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.

Under fra Tommy Nilsson var navnet på sangeren som sang så vakkert for oss. Klokka den 23 minutter over syv, altså syv minutter på halv åtte. Halv åtte får du radionyheten. Nå skal du få høre at Stortinget har sagt nei. Onsdag stemte politikerne på Stortinget over et forslag fra Kjersti Toppe, Senterpartiet, som handler om å styrke døgntilbudet i psykiatrien i Molde og Kristiansund. Forslaget ble nedstemt med 44 stemmer for og 57 stemmer mot, melder NRK. Toppe er skuffet over resultatet av voteringen. Jeg synes det var veldig beklagelig at det ikke fikk flertall på Stortinget.

0: Sherry, Sherry Lady fra Modern Talking var det. Du får radionyheter.
1: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Hvordan ser det ut i trafikken akkurat nå? Jo da, vi venter på Bergen 8.35 videre. Flyet meldt i rute. Ingen problemer for fergene så langt. Hurtigbåten også i rute torsdag morgen, og trafikken på Nordmørsveien går foreløpig som normalt. Never gonna give you up, Rick Astley.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Skal du få høre at fylkets brannbefalslag har advarslag kommet til mot Helse Møre og Romsdal? Ja, Møre og Romsdal brannbefalslag advarer nå kraftig mot at helseforetakets spareplaner skyver regninger og ansvaret over på kommunale brannmannskap. Siden 2016 har brannvesenet i 5 lokale kommuner rykket ut på nesten 900 helseoppdrag, melder Aura Avis. Helseforetaket må spare flere titalls millioner kroner, og færre ambulansestasjoner og biler er blant de foreslåtte tiltakene for den fremtidige ambulansestrukturen i fylket. Høringsuttalelsen fra Sunndal og Tingvoll kommuner krever full akuttberedskap og advarer mot uforsvarlige kutt. Det støttes av høringsuttalelsen som sendt inn fra Møre og Romsdal brannbefalslag.

0: Dragoste, ja, din tei, ja. En av to store hitter for Ozone var det. Vi nærmer oss kvart på åtte, og du skal få nyheter. Før det skal du få høre at søndag så inviterer jeg Tingvollost til gardsdag og sommerkonsert på Saghaug gard, og det er Vamp som kommer tilbake etter åtte år. Samtidig er det gjort kjent at Tingvollost skal benytte anledningen til å lansere et helt nytt produkt, men hva det er vil arrangørene da ikke røpe noe om på forhånd. Det er første gang siden 2005 at Tingvollost da lanserer et nytt produkt, som vi gleder oss innmari til å vise fram, skriver dem i invitasjonen til gardsdagen. Barn under 12 år kommer gratis inn, mens ungdom får halv pris. Ifølge arrangøren er det lagt ut 800 billetter for voksne til VAMP-konserten. Det leser du mer om nå hos Aura Avis. Bli en lokalradiovenn.
1: Dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene og over lang tid, vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.
0: Nyheter fra Nordmøre. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplaner ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.

0: Regjeringen har satt av 495 millioner kroner til å redusere prisen på månedskort fra høsten av. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Pengene går til fylkeskommunene som selv bestemmer hvordan billettprisene skal kuttes. Det betyr at prisnivået kan variere mellom fylkene og mellom ulike billetttyper. I Møre og Romsdal kan prisen for et månedskort falle til 617 kroner, det melder NRK. Ja, det kan bli billigere å ta bussen etter hvert da. Unnskyld, jeg måtte hoste litt. Det var første time av vår morgensending i dag, torsdag. Klokka er snart åtte, og Charles Williamsen tar over. Jeg minner om musikkliker torsdag da, som er på lufta i kveld klokka 18.00. Der skal Vanessa blant annet snakke om sommerkonserten med Margaret Rensvik og venner i Kværnes kirke. Mer om det i musikkliker torsdag fra klokka 18 i kveld da. Det var det. Straks får du nyheter. Ønsker deg en fortsatt nydelig torsdag.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høiby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, god morgen og velkommen til en torsdag som lover veldig bra. Det er sommerfølelse her på Nordmøre, i hvert fall værmessig. Nå på morgenen er det 8 grader på Surndalen, mens vi i Kristiansund har kommet opp i 10 grader. Og Sunndalsøra har de akkurat samme tempen, 10 grader. Vi skal snart få besøk her i studio av kommunedirektør Arne Ingebrigtsen fra Kristiansund kommune. Det er bystyremøte i dag, og han skal fortelle oss hva som står på sakslista til politikerne i Kristiansund. Og i kveld er det konsert med Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken som en del av Klippfiskdagen. Han har også fått prisen, hedersprisen fra Ramsalt og gjengen bak Klippfiskdagen. Så da blir det et lite gjengjør med han nå, siste halvdel av denne timen, et intervju som musikkliker Vanessa hadde. Da hadde beklart at han fikk Ramsals hederspris. Aller først skal vi ha Elling, finn det som er oss.

0: Erling med Finn, det som er oss ordentlig lokal musikk her og lokale stemmer på din lokale radio, KSU 24-7. I dag det da torsdag 11. juni, og det bystyremøte I Kristiansund. Det skjer klokka 10, og I den anledning så jeg med meg Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør. God dag til deg.
1: God dag, god dag.
0: Ja, det var det egentlig siste møte før sommerferien I hvert fall med bystyret, og ja, hva vil politikerne ta opp I dag?
1: Nei, det forholdsvis mye statusrapportering da, det tre kvartalsrapporter, to av dem som henger sammen, altså der vi driver omstille oss og sykefravær, arbeidsmiljø og AMS. Man jo kjent fra forskningsmaterialet at sykefraværet kan gå litt opp når man driver og omstiller tjenestene litt, så det blir jo spennende å se dem to I sammenheng. Ellers så det jo tilstandsrapport for barnevernetjenesten, en forvaltningsrevisjon, årsmeldinger til kontrollutvalget, og så noen saker som ikke periodisk da, det jo gjennomgang av eldre reguleringsplaner, se om det noen som kan tas ut.
0: Ja, den planvask-saken som det nå blitt kalt, ja. Den har jo vært opp en del runder, og nå virker det som politikere kanskje ikke ville ha det de gjorde I administrasjonen, men jeg får så gi det litt spist.
1: Ja, altså, vi følger jo egentlig staten og bystyret sine ønsker, og den saken her kommer jo fra, det vel en par-tre år tilbake, der Miljødirektoratet og en del andre, eller departementet da, og noen tilstøtende departement bestemte seg for at nå må vi vaske planer, altså nå må vi prøve å få fargen grønn for eksempel da, tilbake fra ting som har stått brunt I 20-30 år. Og oppfordret statsforvalterne til å følge opp det med oss, det har de gjort. Vi har da laget en sak til hovedutvalget som viser hvordan Kristiansund kommune kunne ha løst en sånn sak, og de har vedtatt å løse det på den måten, og så når man blir presentert med løsninger, så ønsker man en annen innretning, og det jo helt fair, men det alternative vedtaket som nå ligger for bystyret, det svarer jo ikke ut departementets bestilling da.
0: Nei, men hvor vanlig det egentlig med altså, endring I, vi har jo arealdelplaner som kommer med jevne mellomrom, reguleringsplan kan en være for evig?
1: Nei, altså selve planen varer jo evig, altså vi har jo planer, vi har jo en sak nå der planen som ligger til grunn fra 1946 knyttet til den generasjonstorget som det heter inn I lovverket så ligger det jo en type sikkerhetsventil til at man blir tvinget til en planvask, og det jo at hvis man skal levere en byggesak etter, jeg tror det 10 år, så man pliktig til å ta stilling til reguleringsbestemmelsene på nytt igjen, fordi at lovverket da, som ligger til grunn for en regulering kan jo endre seg betydelig, sånn at det ligger jo en latent planvaskfunksjon inn I lovverket, men Miljødirektoratet ønsker jo ikke å la det skure og gå, men altså la oss gjøre det nå, sånn at vi ser hva vi har av reserver på en måte som ja, kan, som natur I dag, som kan være natur I fremtiden, og som men som regulert til et annet formål, ikke sant?
0: Ja, det kom jo da frem I den her gjennomgangen av ulike områder da, det var jo spesielt da private, eller utbyggere da, som hadde regulert med en del områder til bolig og så ble det kanskje talt opp at det var en del muligheter for å bygge bolig, men kanskje ikke man trengte alle boligene. Det var det her som gjør at det skapte reaksjoner, det som kom.
1: Ja, det kom noe blant annet skorpa reaksjoner, men som jeg kommer til å si til bystyret I dag, hvis det her blir et tema man skal diskutere, det at jeg har fått en uttalelse fra bystyret, tror jeg den kom jo fra Venstre, om at det her var et elendig prosjekt, og ingen ville ha det. Ingen tok det mot meg det. Så da ser jeg ingen grunn til at jeg ikke skal stå der, og så jeg jo fullstendig klar over at det sterke næringsinteresser I det området.
0: Det det, og det blir en del av den nye politiske behandlingen av den såkalte planvasken I bystyret I Kristiansund I dag. Det også da litt faste ting som månedsrapporter og budsjettjusteringer. Er det noen dramatiske ting på budsjettjusteringene, for eksempel?
1: Nei, altså, det her jo egentlig revidert lokalbudsjett, om man skal sammenligne med staten. Vi gjør jo to viktige budsjett vedtak i løpet av året. Det jo i siste møte i desember, så vedtar vi neste års budsjett for byen, og så gjør vi justering for sommeren for å se, ta inn over oss de endringene som eventuelt har vært av det som vi ikke var klar over når budsjettet ble lagt. I tillegg så har vi en budsjettjusteringssak tidlig på året. Den dreier seg jo veldig ofte om å få overført investeringsmidler, så hvis vi ikke rekker å bli ferdig med et tiltak da, som har investeringsmidler, så vi har ikke lov å bruke fjorårets midler. Vi må vedta at de overføres til påfølgende år. Da. Sånn at det er noen budsjettjusteringssaker gjennom året, men i hvert fall den før sommeren og den endelige budsjettvedtaket før jul er jo de viktigste. Da.
0: Ja, det er en del av det å holde orden på økonomien som kommune. Vi ser jo også at samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal skal opp. Det er jo mye som skjer i hvert fall på helseforetaket i disse dager. Det er foreslått ganske dramatiske kutt, og det her kan vel kanskje også prege den saken som er på sakskartet i dag, den er jo kanskje ikke noe stort i selve vedtaket der.
1: Nei, altså hovedutfordringen der er vel egentlig at vi har to særegenheter i Kristiansund etter sykehuset ble flyttet. Det ene er noe til langt unna, og det andre er noe at vi har en stor andel mennesker med rus og psykiatriske lidelser. Og det er nå på en måte de to tingene som er dratt frem som innsparings...
0: Ja, det er jo ambulansetjenesten, antallet ambulanser som skal være klar, og så er det da også dukket opp et forslag om å redusere kostnaden eller bruken av da akutt psykiatri på Nordland, som er en del av helseforetaket da. Og nå kommer jo også helseministeren på besøk i neste uke, betimelig nok et par dager før styremøter, så selv om man ikke kan detaljstyre, som man sier, i et helseforetak, så kan det jo hende det kommer noen styringssignaler derifra, men...
1: Jeg må si litt om saken, forresten, så vi ikke glemmer det.
0: Ja, det er ment.
1: Saken dreier seg i utgangspunktet ikke om en diskusjon om foretakets økonomiske situasjon. Den kommer sikkert til å tangere inn på det, men saken dreier seg om at man ønsker representasjon i det felles, altså det overordnede strategiske samarbeidsutvalget. Ønsker man representasjon høyere opp i organisasjonene, altså det innstilles på at en kommunedirektør fra, eller kommunedirektører, fra samarbeidet stille, og at administrerende fra foretaket stille, så vi har litt mer beslutningsmyndighet i det organet. Da.
0: Så det legger litt mer, får muligheten å legge litt mer tyngde inn mot helseforetaket, går det å si det sånn?
1: Ja, det vil det jo bety. Nå vil jo ikke kommunedirektøren nødvendigvis kunne ha svar for andre kommuner, sant, i forhold til lokale selvstyre, og så er det veldig ofte at administrerende må tilbake til sitt styre for å be om myndighet, overraskende ofte, for så vidt. Men det vil uansett kunne være et organ som da vil være litt mer slagkraftig da, i forhold til de beslutningene som man velger å gå videre med.
0: Da blir det nok i hvert fall diskusjon om helseforetaket, og mange politikere har jo kommet på banen nå og reagert på det som viser seg en del av styrebehandlingen til Helse Møre og Romsdal som skjer onsdag neste uke. Men det er altså da ikke nødvendigvis det man skal ta stilling til i bystyret i Kristiansund. Siste sak i dag er Havparken, ja, Bolgneset, og dere har kommet et skritt videre, går det an å si det sånn?
1: Ja, så nå er det jo egentlig en sak som var ventet. Der bygger jo på en sak for en par år siden, der man gjør oppmerksom på at man kan ikke drive, altså selskapene har jo løpende utgifter, og at man kan ikke drive videre på kreditors regning som alle andre aksjeselskap, og derfor har daglig leder bedt om kapitalutvidelse, og administrasjonen har skrevet en sak om å innfri det ønsket, så selskapet kan leve videre i henhold til bystyrets vedtak om å drive på et minimumsnivå.
0: Men det ble også i forhold til da et søksmål fra tidligere, ja, hva vi kaller det, en blåsvær.
1: Ja.
0: Der er også da gått videre i forhold til at han ikke har godtatt et tilbud fra Kristiansund kommune, eller Havparken-selskapet da. Mm. Hvor langt er man i den prosessen? Er det der det kanskje man må kreve inn noe kapital, eller er det kun kapitalutvidelsen handler bare om drift av selskapet nå?
1: Nei, altså det som jeg ba om i formannskapet forrige uke, det var at jeg legger inn i budsjettjusteringssaken, altså i budsjettdebatten i dag da, et anslag på hva vi, mye penger vi trenger for å ekstern bistand i søksmålet fra Blåsvær. Og det er jo for å på en måte slippe å gjøre det i sommer i et hastevedtak eller noe sånt, så blir det en del av budsjettjusteringssaken i dag da. Og så har jeg ikke tallet helt for meg, for jeg har ikke lest opp på det, men jeg kommer til å ta det fra talerstolen i dag da. Og så er en viktig sak her, det er jo at Blåsvær har ikke mottatt noe tilbud. Det er jo ikke fremsatt noe tilbud, men kommuneadvokaten har gjort et overslag om hva han tenker at en sånn sak ville vært verdt. Og det er jo basert på sammenligninger når vi, hvis vi har ledd inn et konsulentselskap for eksempel til å gjort den samme jobben, hva har vi forventet av faktura derifra?
0: Ok, nei, men det er i hvert fall da denne saken ruller videre, og da er vel egentlig rettssalen din havner, er det ikke?
1: Jo, der er jo kommet også en forespørsel om at man vil ha Oslo som rettssted, og det er jo ikke aktuelt fra vår side, så det pågår en diskusjon med domstolene akkurat nå da, om hvor saken eventuelt skal føres da.
0: Det blir en, ikke nødvendigvis en del av saken i dag altså, men det er altså Havparken-selskapet som da er det nye selskapet som har oppstått i kjølvannet av planene på Bordignes på Ferrei. Bystyremøte i dag altså, klokka 10, er det noen sommeravslutning i bystyret da?
1: Nei, jeg kan jo avsløre at ordføreren er 60 år, så det kommer til å skje noe i den anledning.
0: Han har blitt voksen, også vår ordfører Kjell Nergård, som skal da styre bystyremøtet i dag i bystyresalen i Kristiansund. Og det er bare å skrive seg inn på galleriet hvis man har lyst til å møte opp og se hva som skjer. Og så er det også mulig å følge det her møtet på kommunens nettside, Kommune TV. Så får du bare ha en fin dag i bystyret, Arne Ingebrigtsen, sier vi takk til deg, og ikke drikk for mye kaffe i dag nå da.
1: Takk, takk.
0: Det var altså om bystyret. Nå skal vi rulle litt videre her og se om vi ikke finner en liten låt. Jeg tror det ligger en svensk låt her fra Per Gjesle, ganske klar. Og så tar vi aller først litt reklame, det er med og med å sørge for at vi går rundt her i radioen.
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: ut Frode Alnes og Skum Kvite Havet. Tror vi slipper det I dag, men nå skal vi I hvert fall, nå når klokka har blitt et minutt på halv ni, få en liten væroppdatering.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, liten kuling på kysten, om kvelden minkende. For det meste skyet, fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader, Tingvoll 19, Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18, Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17, og Smøla 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja, det en fin dag I dag, torsdag da, og godt vær og en ja, fin temperatur også. Blir litt gråere til helga, så nyt fin vær den her torsdagen. Trafikken, der det litt trafikk på Futura-området. Rundt kjøringen der, en del trafikk, og også inn mot Rensvik-krysset, og det ser ut som en del på... Flyplakskrysset også I Kristiansundsområdet. Kollektivt alt I rute. LKR og nå, all downhill from here.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Kjetil Bjerkestrand, I høst fikk vi høre at du fikk en pris, den første hedersprisen fra Ramsalt for langt arbeid, altså viktig arbeid for den norske kulturen, musikkulturen. Hvordan var det å få den titelen?
4: Ja, det var utrolig stas. Det var overraskende. Jeg hadde ikke forventet noe sånt. Så jeg ble veldig glad. Jeg ble litt rørt, for at det... Du tenker jo på en måte at du holder på med bare det du gjør for din egen del og prøver så godt du kan, og så det noen som setter pris på det, så du blir jo veldig glad. Jeg ble veldig glad og stolt.
3: Det nesten umulig å definere deg som musiker, eller kanskje eklektisk, for du jo med på alt. Du har vært med innom de fleste sjangre, du har lagd musikk for filmdokumentarer, alt som går an å gjøre nesten. Hva det som du synes mest spennende med musikken?
4: Som du sier, frem til nå så har det jo vært å holde på med alt mulig. Det som alltid spennende, mest spennende, å gjøre ting som ikke har vært gjort før. Der du på en måte ikke går etter en mal da. Der du ikke skal prøve å ligne på noe. Men at du, for da du mest fristilt I forhold til det du skal lage. Det ikke noen som sammenligner med noe. Og det har fascinert meg alltid, at du gjør noe som, ikke for det at jeg skal lage noe som aldri har vært laget før, men da slipper du å sammenligne det selv med noe, for da jobber du friere. Så derfor så kanskje jeg har prøvd så mye forskjellig da, for at jeg synes det spennende det.
3: Nå skjer det også. Har du prøvd KI apropos?
4: Ja, det har jeg prøvd.
3: Yeah. Ja. Hvordan, er det lov å spørre hvordan du bruker KI-musikken?
4: Nei, for eksempel, jeg har brukt det I mange år egentlig, for eksempel hvis jeg skal arrangere en sang for en artist og den artisten har spilt inn låta før, så brukte jeg KI til å ta vekk all musikken som lå rundt, så kunne jeg bruke stemmen til artisten og lage et nytt arrangement på. For eksempel det var et fint verktøy, det jo bare et verktøy, det jo ikke noe kreativt. Og så prøvde jeg på Per Gynt for 2 år siden, vi snakket om Erik Ulsby, da skulle vi snakke om at Dårekisten, den jo en absurd scene. Kanskje vi skulle bruke KI der, eller AI, eller hva noe kaller det her da. Og så tenkte jeg kunne lage en, la oss si, prøve å få Michael Jackson til å synge Ibsens tekst på Billie Jean. Og jeg fikk det til. Men det var litt utydelig at det var Michael Jackson, og det ble utydelig tekst. Så lagde jeg bare en annen låt, brukte et av de programmene som alle bruker nå, Suno, og bare liksom lage en låt på Ibsens tekst. Da kom det jo en dansk låt, poplåt. Den ble fin, men liksom, det sier jo ingenting om at det AI, for det hørtes bare som en poplåt. Og så prøvde neste omgang, for vi tenkte at vi må lage noe musikk som tydelig AI-generert da. For scenen skulle være det, så skulle vi bruke litt sånn stemmer og sånne ting. Og så lagde jeg KI lage en jazzlåt, en operalåt, en punklåt, og så satte jeg sammen til et litt sånn potpourri, så kom jeg ned på scenen med den, og nå skjønner jo alle at det går I så mye. Men alle trodde det hadde vært I studio, så vi kunne ikke bruke det, for at liksom, det var på en måte for bra. Du hører jo at det KI, men ikke I den sammenhengen der, så hørte du ikke at det var KI. Så jeg har egentlig aldri brukt det til noe ferdig nå, men jeg har brukt det I prosesser og sånne ting. Så jeg brukte det som et verktøy for å sånn som jeg tar vekk og vokal og sånne ting, men jeg har ikke brukt det noe kreativt, men jeg skjønner godt at noen kan bruke det som et startpunkt på noe, og så jobbe videre ut fra det.
3: Er du litt bekymret for utviklingen, at, også at det er så lett å lage troverdig musikk som er KI-generert, at det blir mindre behov eller mindre å gjøre for ekte musikere?
4: Ja, jeg er litt bekymret, ikke for min egen del, for at jeg driver på et sånn litt sånn alternativt. Men det, de som er utfordret av det er jo ren popmusikk og filmmusikk. Så derfor så har jeg sagt ja til å sitte i Amanda-juryen igjen, for jeg vil slåss for den originale filmmusikken. For at du vet at den filmmusikken som har vært i mange år, der det er bare underlag som ligger under nyheten og alt, liksom, det kan KI ta veldig lett. Og da tar vi fra filmkomponisten i Norge jobben. Hvis regissørene begynner å se det at, oi, den er jo mye billigere, og jeg kan sitte og prøve forskjellige forslag. Så derfor, så i fjor så satte jeg også Amanda-juryen og sa at vi må slåss og vende oss til at musikken stikker igjen, at den tar litt tak og er litt sånn rar, for det er den musikken som kommer til å overleve, og hvis komponistene våre skal ha mulighet, så må vi begynne å fremelske den musikken som er menneskelig, med litt kanter. For KI kommer til å ta seg av den der generiske filmmusikken. Det er jeg redd for. Så derfor så er jeg, på vegne av dem, så vil jeg gjerne slåss for det. Og popmusikken kan også bli trua av det.

0: nå blir det live musikk her i Kulturfabrikken, der vi sitter akkurat nå, 11. juni.
1: Ja.
0: Jeg regner med at du ser frem til konserten. Hva er det som skal skje da?
1: Det er litt forskjellige ting. Jeg vet ikke om jeg har helt oversiktet, men det skal vel være noen overraskelser, men jeg har med et bandet mitt. Vi skal spille litt. Det er Hex, heter det. Det er Helge, Eivind, Kjetil, Sara, så derfor heter det Hex da. Det er et band som består av musikere som jeg har jobbet med lenge, og en fiolinist som jeg har skrevet en fiolinkonsert for, som vi har, liksom, vi har holdt på sammen en 3-4 år, sånn den konstellasjonen da.
0: Hvordan skal det ellers, hvordan prosjektet bortsett fra Mandaprisen og Hex, hva jobber du med for tiden?
1: Nei, jeg holdt på å skrive en orgelkonsert for orgel og orkester, og så skriver jeg for en klavertrio opp i Nord-Norge, og så skriver jeg filmmusikk til altså en naturfotograf som heter Arne Nævra. Vi skal reise rundt med, han har laget naturfilmer som jeg skal spille til med orkester og sånne ting, og litt alene. Og så skriver jeg litt til neste år. Vi har noen prosjekter til neste år, så jeg har mye prosjekter fram ut, hvertfall ut 27.
0: Og så er du aktiv i festspillene i Kristiansund.
1: Festspillene, skal vi ha et møte på det i dag også. Det blir veldig spennende. Vi har liksom tema i år er melodi, og da i både direkte og overført betydning. Den som står alene, den som på en måte tør å ha en egen stemme, for eksempel. For melodien kan stå alene. Den kan stå sammen med harmonien, men den kan også stå alene. Og utfordringen i år, du heter jo dykte, liksom, det heter ikke jeg noe langt, nå heter det vi. Det var Hallingsmoren med oss, var det ikke? Men det er nesten blitt sånn i dag, det heter ikke vi lenger, nå heter det jeg. Alle er opptatt av sitt eget. Så jeg har lyst til å utfordre det da, på en måte med det. Med det temaet melodi.
0: Vi har jo snakket sammen tidligere, men jeg tenker at det har vært allikevel å gå gjennom. Vi snakket om hvor vidt spekter av genre du har vært innom, hvor mange prosjekter du har vært med på. Vi må gjenta litt. Hvor vil du begynne? Hvor startet det?
1: Det startet med kirkemusikk. Altså jeg begynte her å spille orgel i kirka her, og øvde. Og glemte å gjøre leksene på videregående, så karakterene gikk med det, men orgelspillet gikk opp, håper jeg. Og så begynte jeg å studere i Oslo med orgel, kirkemusikk. Men jeg søkte aldri jobb. Jeg bestemte meg underveis i studiene at jeg skulle egentlig ikke søke meg så mye jobb, for jeg var ikke så glad i det, men jeg likte musikken. Og så etter det så begynte jeg frilans, og da begynte jeg å spille i band og elektronikk. Og, så da begynte studioarbeidet. Så etter de første store studioarbeidene, sånn elektronisk, det var med Jonas Fjell, han som var her nå på, var ikke han har spilt her på Kulturfabrikken da?
0: Han var noe nettopp, ja. Ja. Han satt for å se begge han.
1: Ja. Jeg hørte han kjefte på dem som satt på første rad, at de snakket, det er bra, men vi skal ikke ha prating på konsertene. Så han var, jobbet jeg ganske mye med da. Og så jobbet jeg med forskjellige, blant annet Frode Alnes og Steinsvig Stranger og Arve Tellefsen og norske. Og så jobbet jeg jo en gudel utenlands etter hvert også. Jobbet mye i Frankrike og Paris og London og sånne ting. Og med utenlandske artister, Ray Charles og Didi Bridgewater, Keith Emerson, ja. Og så jobbet jeg mye med filmmusikk. Blant annet Veiviseren gjorde jeg musikk til, og gjort vel en 15 sånne filmer. Masse teatermusikk. Senere år mer teatermusikk og konsertmusikk. Per Gynt gjorde nå Hamlet, som var her med Mats Austdal, var det på Nordmoria. Og senere år så er det mer og mer orkestermusikk og konsertmusikk da. Blant annet til åpningen av Nordmoria skrev jeg et stykke for orkester og kor der. Så det har blitt mer sånn etter hvert da. Det var rask versjon, men jeg har gjort alt fra satyrikon da til klassisk. Og, ja.
0: Opplever du noen gang å tenke at det der var rart? Det var et rart prosjekt, eller? Det var...
1: Ja, det tror jeg. Ja, noen ganger synes jeg av og til musikken min kan være rar også. Men jeg er litt bevisst det også, for at jeg kanskje... Jeg fikk jo tilbud om å lage en plate for ECM, det tyske plateselskapet, i 1995. Da sa jeg til Mathra at jeg har ikke musikk, for da synes jeg min musikk var bare litt for lite rar. Altså, den var bare medstrøms. For jeg hadde laget bare temaer som hadde film og intro. Jeg hadde ikke laget musikk som skulle høres på over lang tid. Høres 4-5 minutter og sånn, det hadde jeg ikke gjort. Og når jeg lagde det, så synes jeg ble bare sånn, bare medstrøms og pent. Så i senere tid så må jeg kanskje finne friksjon i det da. Og da måtte jeg lete etter det rare på en måte. Det som stakk litt og gjorde noe motstand i det. Og det fant jeg først liksom egentlig for en 10-15 år siden. Da fant jeg min egen musikk. Så nå kunne jeg komme til Manfred Reiser, og nå kan jeg gjøre plate, kanskje.

0: Litt Morten Harket her altså, Spanish Step, som Kjetil Bekesen har bidratt på. Han blir å høre på Kulturfabrikken i kveld.
1: KSU!
0: Da starter konserten, dørene åpner klokka 18. Byscenen i Kristiansund, så får med deg Kjetil Bjerkestrand der. Jeg skal runde av dagens sending med å si at jeg, Charles Williamson, er ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Og skru gjerne på igjen i ettermiddag, da er jeg her med Bjørnar Iversen, og vi skal holde om et balleventyr på Veiholmen. Det er sånn at Ballsund nå blir erstattet med Ballholmen. Jeg kan vite, i hvert fall ball i dagens ettermiddag her på KSU 24-7 fra klokka 15.
2: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: What are you looking at?

Bunnpris Rensvik. Bunnpris Marokko. Bunnpris Stortua. Bunnpris Brunnsvika. Bunnpris Kongens Plass. Bunnpris Innlandet. Og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplaner ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig, selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal, og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund, fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
0: Nordmørsvære torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyer. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fint.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Hey, Michael Ward. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I-regnskap. Kjølesvært.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplaner ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Cheers!
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen er at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Talk to him, but he looks pretty down.
2: He looks pretty down.
3: Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
1: What do you suppose we should do?
3: Well,

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Kommersiell puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Ta her, ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Nyheter fra Nordmøre. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplaner ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig, selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal, og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund, fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer: husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lyst på en fisjon? Til lunsj eller middag? Fisjonbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjon.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen er at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Er du ungdom mellom 15 og 25 år og bor i Kristiansund kommune, kan du nå søke på Ungdomsfiske 2026. Det melder Kristiansund kommune. Er du nysgjerrig på fiskeyrket og har lyst på yrkeserfaring, da er dette en gylden mulighet. Søknadsfristen er satt til 12. juni. Du leser mer om dette på kommunens hjemmeside.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunchen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Nyheter fra Nordmøre. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplaner ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig, selv etter langtidsbruk. Det fastslår

0: foreslår statsforvalteren i Møre og Romsdal å oppheve vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund, fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fisk I Midan, ordne Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Forsvarsminister Torjus Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opptil 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris på Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Parkering på skoleplanen ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunchen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han er enig i at beredskapen i Forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til Forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren er igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God ettermiddag, Nordmøre. Her på vårt deilige ytre skjær så skinner sola og varmer oss opp, og temperaturen har jo kommet opp i 16-17 grader nå. Når klokka har rullet over tre. Her på radioen skal vi snakke om ball. Ja, skal Kristiansund miste titelen Ballsund? Kanskje blir det Ballholmen i tida fremover. Straks skal vi til Smøla og høre hva man funnet på Veiholmen. I hvert fall så er dette balleventyr på gang, og da må vi ha litt ballmusikk. Og her er Ode til Saltfiskballen med Tony Iversen.
2: Jeg har vokst opp på Veiholmen, på fisk og saltfiskball.

0: Fra Ballsund til Smøla en kort liten hurtigbåttur, og nå har jeg tatt turen ut til Veiholmen, hvor rett og slett et balleventyr, og det spørs om Kristiansund må utfordres på ballbyen. Ballsund, og nå vi på Veiholmen, Ballholmen, Bjørnar Iversen, du primus motor for enda et nytt initiativ på Veiholmen, og nå handler det om ball.
1: Yes, det det, og vi har jobbet da med å utvikle det produktet som vi har hatt en ganske lang stund rundt Veiholmen Handel og Havkroa, og ja, vi virkelig satser på ball her ute.
0: Du skal selge ball, men det her begynte var det egentlig som en sånn stunt som dere hadde når dere dro til Kristiansund og Smøla-dagene og selgte litt ball, og Kristiansunderne og andre ville ha ballprodukter dere.
1: Ja da, det har vært fantastisk. Vi har historisk da produsert ball her ute under Havkroa til våre egne restauranter, og så ville de lokale butikkene ha litt, og så har vi levert der nå i en god periode, og så har vi da, hver høst har vi dratt inn til Svølabonaren, bona i byen som vi kaller det, og vi har da solgt ganske bra med ball, normalt 2-3 tusen ball som har gått på 1-2 dager i Kristiansund, og vi har alltid vært utsolgt, og vi elsker jo Kristiansunderne, og vi elsker jo å selge ball til Kristiansund. Som sønner i ballbyen.
0: Fra det da, så tenkte du, netthandel av ball?
1: Ja, vi satt nå og kikket, jeg og en av sønnerne mine, og vi satt og, egentlig før jul, så satt vi og tenkte på, nå har vi det ballproduktet her, og vi får telefoner sent og tidlig på folk som ønsker ball. Hver sommer så kommer det turister som hamstrer med seg ballpakker, så de tar med seg hjem til Lindesnes og Oslo og Bergen og rundt omkring. Og så tenkte vi at nå har faktisk verden endret seg. Vi i stand til å kunne sende ball, pakke det i en sånn termoløsning med en sånn kjøleskjell, gel og litt forskjellig, slik at vi fikk det levert til alle som hadde ballsug da, i hele landet, og det har vært en stor suksess.
0: Ja, så nettbutikken begynte nå egentlig tidligere år, da?
1: Ja, vi startet egentlig, ballbutikken startet rundt 1. mars, startet vi med de første salget, og det slik at du kan da enten kjøpe en sånn engangskjøp, eller du kunne bli ballabonnent. Og det som vi har fått nå, det at vi har sånn ballabonnenter, ganske mange ballabonnenter fra Lindesnes til Alta, og hver mandag da, så kommer posten og plukker opp hos oss her, og normalt da på tirsdag, onsdag, torsdag, så har liksom folk ball på døra i hele landet, og det har vært en kjempesuksess. I snitt så tror jeg vi har sendt ut en plass mellom 600 og 1000 ball hver mandagsmorning. Og i begynnelsen så var det jo en stor nyhetsverdi her, og da tok vi nesten hele postkapasiteten på Smøla for å sende ut ball. Så det var ganske spennende.
0: Men det her ga jo mer smak, har jeg skjønt, fordi at ball på netthandel er jo en ting. Du tenkte også butikk. Og jeg trodde egentlig det var ball i enhver butikk, men når jeg tenker etter så har jeg ikke kjøpt så mye ball i butikken heller.
1: Altså, historisk så har utviklet det seg jo her til at vi hadde rundt en sånn 9 eller 10 butikker, primært på Smøla. Alle butikker på Smøla har Smøla-ballen vår, eller Veiholmen Handel Havkroa-ballen vår. Og så så vi jo den her enorme etterspørselen på bonde i byen, og så hadde vi en par butikker på 1000 euro, og vi hadde faktisk en par butikker i Kristiansund som har solgt produktet vårt. Så tenkte vi at nå tar vi og profesjonaliserer det her, og så prøver vi å lage en skikkelig næringsmiddelbedrift på det tradisjonelle nordmørsproduktet, som da er blandaball og saltfiskball, og så profesjonaliserer vi det både med innpakning og en skikkelig produksjonslinje. Og det gjorde vi, og vi fikk støtte fra Smøla kommune til å lage ny innpakning, til å registrere oss sånn, slik at det var lett for matvarebutikker å bruke oss, slik at du får en sånn QR-kode så du kan skanne, eller en sånn strekkode du kan skanne, og at du er registrert i de riktige databasene for å være en leverandør til norsk.
0: Men det er jo ikke bare å komme i norsk dagligvarehandel. Nei. Det står jo av kjeder som bestemmer alt utvalg. Yes. Men det lurte dere inn likevel.
1: Ja, alle elsker jo ball, så det var veldig lett. Så i løpet av de siste 4-6 ukene, under 6 uker, så har vi da økt ifra de 9 butikkene vi har til 38 butikker mellom Kristiansund og Molde. Så alle butikker nå, alle bunnprisbutikker og Coop-butikker i ymse varianter der da, har våre produkter mellom Kristiansund og Molde. Så der finner du oss på i Battenfjorden, du finner oss på Averøya, du finner oss over hele Kristiansund.
0: Bunnprisbutikk og Coop Extra, det må skje.
1: Eller Coop-butikker. Alle Coop-butikker i alle varianter, om det er en liten eller stor, eller hva de kaller en, Coop Prix eller eller Coop og ditt eller datt. Alle har det, har produkter våre nå.
0: Og du sa ball, to typer ball noen som begynner med.
1: Ja.
0: Saltfiskball og vanlig blandet ball.
1: Yes, det saltfiskball og blandet ball du finner der, og så finner du en glutenfri saltfiskball, for at vi fant ut at det var en stor etterspørsel etter det. Så du får, og hvis du glutenallergiker, så får du faktisk ekte saltfiskball I butikken din nå.
0: Får du den uten løk da?
1: Nei, det ikke løk får du. Du får ikke løk får du, men du har det ball. Det, vi har jo spekk I midten på all ball, og det var jo det som var tradisjonelt på Nordmøre. Og vi har mange som ikke vil ha det spekket I midten, men de får vokse opp alle sammen og bli voksne, eller så får de pelle ut altså, for vi lager klassisk, tradisjonell, ur-nordmørsk ball.
0: Men det her jo bare en start av to typer ball. Det finnes jo kvitball, det finnes potetball.
1: Ja, vi får se hva vi tar. Men nå har vi, I første omgang da, så har vi satset på ta, og vi kommer til å... Vi har jo liksom vokst såpass mye da. Med de butikkerne her så har vi kanskje tredoblet omsetningen vår, og vi har gått fra en til tre ansatte I produksjonen, så det viktig for værmen og smøla å ha en sånn næringsmiddelbutikk. Og I første omgang så ønsker vi å selge mer av det vi gode på, som da saltfiskball og blandet ball, og vi etter hvert så tror vi at vi skal klare å også komme oss inn både I Sunndalen, Surndalen, Tingvoll og oppover den veien, helt oppover til Oppdal, og vi skal se om ikke vi klarer å komme oss oppover mot Hemne med Kyrksæterøra, Orkdal og Orkanger oppover til Trondheim og Gjerne og Hitra og Frøya. Så det ambisjonen vår å vokse I den retningen da.
0: Vi har det med en handel altså, som nettsted du skal gå til. Hvis du lurer på hvilken butikk som selger oss, da var det en oversikt der også.
1: Ja, da, der finner du alle butikkene som fører produktet vårt, og det blir stadig flere av de. Også der har du muligheten også til å abonnere på ball. Hvis du bor, ikke bor på Nordmøre, men en nordmøring og kjenner ballsuget og vil ha ball på, la oss si, på torsdag eller til helga, eller I en ballfest eller et eller annet, da går du inn der, og så kan du bestille så, enten som en sånn engangsbestilling og få det sendt til posten, eller så kan du abonnere slik at du kan ha det ukentlig hver 14. Dag, hver måned eller hver tredje måned for den del. Der det lagt opp slik at du kan legge opp abonnementsfrekvensen din, og så kan du pause abonnementet ditt. For eksempel hvis du skal bort på sommeren, så pauser du det I to måneder og slår det på igjen når du kommer hjem. Og så får du den deilige ballen I posten da.
0: Det som en hvilken som helst matpakkeleverandør det her. Så nå har folk vant seg til det, så ja. Vi får si lykke til med balleventyret og Vi får se hvor mange baller det blir. Hvor mange baller har du I lufta samtidig nå, Bjørnar?
1: Nei, akkurat nå, så hvis vi bare fokuserer på det her da, og fokuserer på balleventyret, så vi oppe I kanskje å levere en sånn 600-700 ballpakker I uke, enkelte uker. Og det 6 I pakken, så hvis vi tar 6 ganger 6 36, og ganger med 100 får du 3600. Vi jonglerer 4000 ball I uka nå da, på de mest hektigste ukene.
0: Men det jo da et lokalt eid, og det du ikke har sagt jo, hvor får de råvarene fra da?
1: Det var et godt spørsmål. Vi jo nordmørs, dette jo nordmørs produkt nummer 1, så vi får fisken vår fra Tusna, fra Strømsholm på Tusna, Vi får ifra Hopmark på Smøla, og vi får hos Sigurd Folland på Averøya. Så fisken vår helt lokal.
0: Og det sei.
1: Og det sei. Det salt sei og fersk sei. Så det nydelige varer som går inn I produksjonen vår, og det cirka mellom 40 og 50, nærmere 50% fisk I det her. Og så har vi da potet fra Sunndalen, og så har vi jo da lokal arbeidskraft, så da får vi jo et sånt perfekt nordmørsprodukt, egentlig.
0: Men det her jo ferskvare også, da. Hvordan håndterer de den biten? Du nevnte vel litt av den måten de sender på.
1: Men... Ja, da, vi har forskjellige her, da. Du kan si det at til butikkene det jo greit, liksom, for at du kan si at en blandet ball har 3 ukers holdbarhet fersk på kjøl. Og så kan vi si at en saltfiskball, den det litt mer salt I, så den har 4 ukers holdbarhet. Og så kan du si at du kan også fryse det produktet når du har det, da. Så kan du putte I frysen, og da det holdbart opp til et år. Så det veldig god holdbarhet på produktet. Så det liksom butikksporet. Og så har vi det der når vi da sender det I posten til deg, hvis du sitter, la oss si, I Oslo.
0: Ballgjengen I Oslo må jeg være interessert I
1: det. Ja, det utrolig mange som abonnenter I Oslo-området. Og da det slik at vi pakker det I en sånn spesialeske som vi har utviklet, og I den så har vi en sånn termopose, og I den termoposen så har vi en sånn kjøle, eller sånn kjølegel, og den fryses, det fryst da, som legges sammen med produktet. slik at det holder temperaturen til det ankommer der da. Og det går veldig raskt, spesielt til sentrale Østlandsområdet for eksempel, så kommer posten og henter på mandags formiddag, cirka klokken 8. Da det alle ankommende postens sentral I Oslo natt til tirsdag mellom klokka 3 og 5, for dette har vi jo sporing på, og det plinger, og vi har full oversikt over hele tiden. Og så har de det I Oslo da, på tirsdags ettermiddag, så I løpet av, som jeg sier, under ja, rundt 24 timer, 36 timer, så det på døra di hvis du bor I sentrale Østlandsområdet. Og da har du liksom perfekt ball der, så du kan lage en ballfest. Eller, og som vi sier da, jeg bruker jo ball både til frokost, lunsj og middag, egg og bacon og en stekt saltfiskball. Åh, nydelig, sant? Og så til og med på grillen, vi griller det med forskjellig paprika og forskjellig...
0: Det må jo bli en nærme I ball til på Veholmen til sommeren da.
1: Ja, det en ny idé, men det kan hende at vi plukker opp den. Det skal jo ikke... Det ikke umulig.
0: Men I hvert fall ball fra veihjelmenhandel.no og Bjørnar Iversen. Det du og familien som eier det her.
1: Ja da, vi, det som viktig for oss da, det jo sånn, vi kommer jo ut fra de skjæra, vi har familien å krøpe opp her, og vår familie har jo på en måte bodd her på utenfor Smøla I 500 år, liksom. I hvert fall så vi kan dokumentere, så vi veldig opptatt av å holde det I familien, og det så mye kjeda, og så mye ultraprosessert, og mye rare ting. Her har vi vært opptatt av en par tre ting. Det skal være nordmørsk, det skal være ekte, det skal være basert på de gamle tradisjonene, og det skal være eid av familien, og at det en familiebedrift. Like at de som kjøper det her virkelig med å støtte Nordmøre, og som jeg sier, både Smøla, Tusna, og Sunndalen, og hele pakken, liksom. Så vi brenner jo for Nordmøre.
0: Da har du ingen innskyldninger til å ikke få tak I fersk ball, enten det på netthandel eller I en butikk nær deg. Takk til deg, Bjørnar Iversen.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Jonkin med Kongens plass, og akkurat nå det sol og fint der, så kanskje du kan dra dit og få deg en is igjen, som man gjorde I gamle dager. Nå skal vi ha litt ABBA før vi får værmelding.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Vamp, månemannen, det kan du få høre på Tingvoll i helga. Ja, søndag så kommer Vamp til Åpen gård på Tingvoll Ost, Torjulvågen. Da kan du jo sikte inn på det for å høre litt mer musikk fra Vamp. Og akkurat hva som skjer på søndag kan du få vite senere i dag på KSU 24/7. Musikklikker Vanessa har nemlig fått et intervju med sjefen i Vamp, så tune inn på det. Musikklikker i kveld, altså klokka 18. Det var litt Susanne Sundfør.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Just the guitar, okay, cool.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Er du glad i musikk, så er det jo musikklikaren du skal høre på fra klokka 18. Det kan jo bli en litt konflikt da, i og med at Kjetil Bjerkstrand spiller på Kulturfabrikken klokken 19. På byscena der, døren åpner klokka 18. Men nå er det noe sånn at musikklikaren går også i reprise klokka 10 på fredag formiddag, så du har mulighet til å oppleve begge deler. Men altså, musikklikaren i kveld, og jeg nevnte Vamp og Øyvind Stavland, som blir intervjuet og kommer til å fortelle litt om sin tidligere opplevelse på Tingvoll Ost-tunet, og også sikkert litt om hva som skjer på søndag 14. juni. Men også en grand old lady kommer til å være på musikklikaren. Margaret Rensvik er på plass. Hun skal nemlig spille på sommerkonsertene på Kværnes, og det er bare å gå på radioen klokka 18 eller klokka 10 på en fredag. Men nordmørsmusikken skal det handle om i kveld.

Jeg er Charles Williamsen, takk for meg. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU247. Snart skal Atle Bjørnar Hegg Bratseth ta over spakene og ettermiddagssendinga. Nå litt nyheter. KSU.

0: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han er enig i at beredskapen i Forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til Forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opptil 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren er igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, riktig god ettermiddag. Takk til Charles for time 1 av vår ettermiddagssending i dag. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg kan fortelle at vi venter på et videre fly fra Bergen klokka 18.00. Det er litt forsinket. Osloflyet 18.45 foreløpig meldt i rute. Ingen problemer for fergene, heller ikke for hurtigbåten torsdag ettermiddag. Her kommer Maroon 5 og Christina Aguilera. Moves like Jagger.

Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplanen ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller din store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund.

Onsdag stemte politikerne på Stortinget over et forslag fra Kjersti Toppe, Senterpartiet, som handler om å styrke døgntilbudet i psykiatrien i Molde og Kristiansund. Forslaget ble nedstemt med 44 stemmer for og 57 stemmer mot, melder NRK. Toppe er skuffet over resultatet av voteringen. Jeg synes det var veldig beklagelig at det ikke fikk flertall på Stortinget.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
5: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ja, Møre og Romsdal brandbefalslag advarer nå kraftig mot at helseforetakets spareplaner skyver regninger og ansvaret over på kommunale brandmannskap. Siden 2016 har brandvesenet i 5 lokale kommuner rykket ut på nesten 900 helseoppdrag, melder Aura Avis. Helseforetaket må spare flere titalls millioner kroner, og færre ambulansestasjoner og biler er blant de foreslåtte tiltakene for den fremtidige ambulansestrukturen i fylket. Høringsuttalelsen fra Sunndal og Tingvoll kommuner krever full akuttberedskap og advarer mot uforsvarlige kutt. Det støttes av høringsuttalelsen som sendt inn fra Møre og Romsdal brandbefalslag.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Regjeringen har satt av 495 millioner kroner til å redusere prisen på månedskort fra høsten av. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Pengene går til fylkeskommunene som selv bestemmer hvordan billettprisene skal kuttes. Det betyr at prisnivået kan variere mellom fylkene og mellom ulike billetttyper. I Møre og Romsdal kan prisen for et månedskort falle til 617 kroner, det melder NRK.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt er knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Aasbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med én stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Aasbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren er igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Blir radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris på Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Statsforvalteren feier all tvil til side om parkering på skoleplaner ved Nordmoria. Ulovlig parkeringsplass blir aldri lovlig selv etter langtidsbruk. Det fastslår statsforvalteren i Møre og Romsdal og opphever vedtaket i hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund fordi det bygger på en uriktig forståelse av lovverket, melder TK. Vedtaket er derfor ulovlig, fastslår assisterende statsforvalter Rigmor Brøste. Jojo-saken om skoleplaner må derfor til ny politisk behandling. Det blir femte gang. De siste tre årene har Kristiansund Parkering skrevet ut 25.716 bøter. I samme tidsperiode har en klager fått medhold i parkeringsklagenemnda. Med årsrapporten i hånda kan det slås fast at Kristiansund Parkering har blitt bedre. Parkeringsetaten har skrevet ut flere bøter år for år i perioden 2023-2025, samtidig som andelen som klager synker. Andelen som klager på parkeringsbøter var i 2025 under 9%. Det viser jo at vi gjør en ryddig jobb, sier Grete Leren Kroknes, leder for parkeringsetaten i Kristiansund. Politiet går ut med en advarsel. Politiet i Møre og Romsdal har mottatt melding om at en person har blitt forsøkt svindlet over telefon onsdag av en person som utga seg for å være fra politiet. Politiet presiserer, husk at politiet aldri spør deg om å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon til nettbank når vi tar kontakt på telefon. Det skriver operasjonsleder Tove Holst Dyrnes i politiloggen.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. I wanna talk to you.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

hørte nettopp Dovregubben fra Grieg, tolket av Kjetil Bjerkestrand. Og det hentet fra en forestilling som het Peer Gynt på Gålå. Og Kjetil Bjerkestrand vel på scenen i Kulturfabrikken i snakkende stund. For akkurat i kveld, så nå torsdag 11. juni, hedres han under klippfiskdagene, og det Ramsalt som gir denne prisen, hedersprisen, for første gang. På programmet i dag skal vi ha en gjest, og ingen hvilken som helst gjest. Jeg har nemlig pratet med Margaret Rensvik, som skal ha sommerkonsert i Kværnes kirke. Og det 18. juni, og det blir altså første konsert i sommerserien. Så skal vi ha konkurranser som alltid, og så høre på masse, masse musikk, gammelt og nytt, og neste låt vi skal høre superfersk. Det den nyeste singelen til Mathilde Frey fra Frey, Lengte hjem.

Lengte hjem, det var altså Mathilde Freys nyeste singel. Nå skal vi ta en liten tur til Surndalen, der vi hører stemmer fra Surndalen. Og sangen vi skal høre nå med Ellen Svensen Fiske, og heter «Blir jeg blir jeg nå?»

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
4: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Optimist, det var en god gammel låt skapt av Ove Borreksten og Jahn Teigen og Knut Meiner. Og her var det en utgave som ble utgitt i 2020 i forbindelse med korona. Og blant artistene, jeg skal ikke nevne alle, men vi finner i hvert fall Thea Lucy og Odin Landbakk. Neste låt vi skal høre nå fra Pegato og Ekkelo. Pegato fra Kristiansund. Og låta heter You Need Love.

Gjernit Løv, det var Eklo og Pegato. Nå skal vi høre Orms nyeste singel, og de har mange gode poeng her. Hva betyr det å være rik?

Igjen, det her var musikk fra 2026, Great Tide, Wake Me Up. Og vi skal få en låt til fra samme årgang, fra et band som du faktisk kan få høre på sommerfesten I Liabøparken kommende lørdag klokken 12, det vil si 13. juni. Men låta heter Støvsugeren, og det

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige

Ja, ja, ja, det ser ut som Nordmøre ikke kan få nok av Anders Jektvik, for han kommer også til sommerfesten I Liabøyparken. Festen altså lørdag 13. juni, og det starter klokken 12 og slutter klokken 17. Først så åpner det med en kunstutstilling ved Hasja Kunstlag, og det på Tjenestetorget. Så blir det minikonsert I Sansehagen med Heimklang og Hasja og Valsøyfjord musikkorps med Kirksæterørens hornmusikk klokken 13. Og så marsjerer man videre til Liabøyparken, og der Pisters klokken 14. Så kommer Halsakoret og Førkjån, som skal synge ved Omerik av scenen til Anders Jektvik, som skal gå på 15.30. Bjørnis kommer, og det skal være generasjonsleker I mellom klokken 14 og 15.30. Så det altså en sommerfest for store og små. Nå skal vi videre på vår reise I El Cueros verden. Vi fortsatt I 2017, og låta vi skal høre nå Big Shot.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Ja, ja, ja, det ser ut som Nordmøre ikke kan få nok av Anders Jektvik, for han kommer også til sommerfesten I Liabøyparken. Festen altså lørdag 13. juni, og det starter klokken 12 og slutter klokken 17. Først åpner det med en kunstutstilling ved Hasja Kunstlag, og det på Tjenestetorget. Så blir det minikonsert I Sansehagen med Heimklang og Hasja og Valsøyfjord Musikkorps med Kirksæterørens hornmusikk klokken 13. Og så marsjerer man videre til Liabøyparken, og der pisters klokken 14. Så kommer Halsakoret og Førkjån, som skal synge ved omrigg av scenen til Anders Jektvik, som skal gå på 15.30. Bjørnis kommer, og det skal være generasjonsleker I mellom klokken 14 og 15.30. Så det altså en sommerfest for store og små. Nå skal vi videre på vår reise I El Cueros verden. Vi fortsatt I 2017, og låta vi skal høre nå Big Shot.

The feeling you feel when you realize it's real, det var Carl Barks, og du kjente vel igjen stemmen, altså Carl Barks, det jo Sigurd Brøsch. Nå skal du få en av mine favoritter, og det også ukens Ergo Dance with a Stranger, det Learning to Leave fra skiva Atmosphere fra 1991.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Beste venn, det var Helge Gravvold. Jeg minner om at I time 2 skal vi få et intervju med Margaret Rensvik. Men først litt Impossible Green med Ruby Red Roses.

In Love, det var Kåre Audun og kompaniet fra Smøla. Velkommen til time 2, og nå må jeg bare annonsere at her kommer det masse nytt, masse som ikke var planlagt på musikklikeren I dag. Først, altså ganske snart, skal du få intervju med Margaret Rensvik. Men du skal også få et intervju med Øyvind Staveland fra Vamp, som skal spille I Tingvoll I Torjulvågen på Tingvoll Ost. Søndag 14. Klokken 16 begynner de, men det mye å oppleve der. Et familiearrangement med masse aktiviteter for store og små. Så det var et intervju til, og så skal vi få faktisk en førpremiere. Det kom på tampen, og det må vi ha med oss. Den nyeste Impossible Green, det kommer en til nå. Og så til slutt må vi gratulere Johannes Gylden, den første som får Ramsalt sitt musikkstipend. Han klarinettist og holder på å studere litt mer og satse skikkelig. Mange gode nyheter. Nå skal du få litt Lynni trekrem og tusen fryd.

0: Oddenskjold Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Oddenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Oddenskjold.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Sjins dag, det var Kristina Sjølberg. Som sagt, det kommer noen overraskelser etter hvert, og da får jeg deg litt travelt med å fortelle deg alt som skal skje. Vi tar lørdag, fredag vi ferdig med. Klokken 13.30 Tingvoll Fjordhotell blir det trillekonsert med operans strykekvartett. Og så kommende lørdag, altså vi fremdeles på 13. juni, blir det sommerklang med punch i festiviteten, og det begynner klokken 15. Klokken 20, fremdeles lørdag, blir det sommerjazz på brygga, og det på Innlandet Kultur- og Samfunnshus. Og de som skal spille Brygga-kvartetten med Isak Hungnes, Sondre Ferstad, Tarald Kongshaug og Erlend Kongshaug. Så blir det en slags jam kanskje, for det blir noen bidrag fra forskjellige gjester utover kvelden. Og så blir det plattdans i Olvenfjord på Olvenfjord stadion, og det Alecto som skal spille. Superkjapt, mandag 15. blir det sommeravslutningskonsert med Frey skolekorps og Messing-elevene ved Kristiansund Kulturskole. Og tirsdag 16. jam i Baggården, altså Baggården Ungdomshus, og det begynner klokken 17. Og så det konsert med Vamp i Tingvoll på søndag, men det kommer vi tilbake til. Først skal du få Trøyadas nyeste sang som heter Song for the Life.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Og nå har jeg en gjest til, nemlig Øyvind Staveland. Velkommen!
1: Takk skal du ha!
0: Du kommer til Nordmøre igjen?
1: Ja, vi liker oss godt der oppe, skjønner du.
0: Du liker deg spesielt godt i Tingvoll, har jeg inntrykk av?
1: Ja, vi har vært der en gang før, og det var så fantastisk opplegg de hadde på Tingvoll, og arrangørene oppe ble vi så gode venner med, og vi hadde et fantastisk publikum og en strålende flotte sommerdag, og hele opplegget de lagde til for oss der oppe og publikum, det var veldig spesielt. De er veldig glade i sånne familiearrangementer, så denne gangen var det vi som spurte om de hadde lyst til å ta imot oss en gang til.
0: Det her er altså hos Tingvoll Ost. Liker du ost?
1: Ja, veldig godt. Det tror jeg var 2018 vi var der sist. Og det var en skikkelig varm og flotte sommerdag, og når vi skulle av gårde så kom de med en svære utgave av kraftkar til oss, altså en svære ost. Og akkurat på den tiden der så var det en varmebølge over Norge, så vi var midt i turnéen og hadde med oss denne kraftkaren i bilen i 2 uker, i bil og i småfly, og måtte foran bringe han inn på kjøkken og kjøleskap på hvert hotell vi besøkte, så vi hadde, altså, vi hadde så mye strev med å berge den osten. Men det er utrolig gode minner, altså. Så ja, vi er veldig glad i ost, og vi har spist mye kraftkar.
0: Hvordan går det med vamp, og hva har dere gjort siden sist?
1: Og siden sist har vi gjort mye. Vi har lagt 2 plater siden sist, og vi har vært på mange turnéer, og vi har spilt en teateroppsetning som heter Våken Drøm, som handler om liksom vårt virke da, og våre sanger. Det har vi gjort i 2 omganger, og så har vi vært på turné med symfoniorkestrene i landet. Vi spilte inn en plate med KORK og Stavanger Symfoniorkester. Så vi har gjort mye siden sist, og nå holder vi på å legge siste hånd på nok nye plater som kom ut i oktober. Så det er aldri helt fritt for arbeid hos oss, heldigvis.
0: Du er i studio akkurat nå. Er det lov å spørre hva du holder på med der i dag?
1: I dag så holder vi på med en sang som heter «Ei blonda», og det skal også bli, altså titlen på neste albumet heter «Vamp syr ei blonda». Så her prøver vi å lage noe vakkert. Så den sangen holder vi på med i dag. Det er en av de 3 siste som står klar for innspilling før albumet er helt ferdig fra vår side.
0: Dere skal spille altså på Tingvoll, og det er inni Torvågen. Det er Tingvoll Ost, og det blir, som du nevnte, sånn familiearrangement. Det er søndag 14. juni fra 12 til 18. Når skal dere på scenen, sånn cirka?
1: Klokka 4 skal vi på scenen, så det blir vel avslutningen på det dagsarrangementet det. Ja, vi gleder oss stort til det, altså. Det var så hyggelig sist. Veldig fin stemning.
0: Har dere bestemt hva dere skal spille?
1: Bortimot. Vi vet, vi har liksom et opplegg for den type arrangement, og så hender det at vi bytter ut et par av sangene da, som vi har vist. Men vi er nok så sikre på hva vi kommer til å spille, ja. Og jeg tipper at de sangene som publikum forventer at Vamp skal spille, de kommer nok, garantert.
0: Så blir det kanskje også noe nytt på lur, for dere har jo nettopp gitt ut en singel.
1: Det stemmer, den skal vi opresentere. Og det blir spennende både for oss og publikum.
0: Det er et spørsmål jeg gjerne spør til artister som har på en måte lang fartstid og har noen publikumsfavoritter. Er det noen låt som du er spesielt glad i hver gang du spiller?
1: Jeg synes det er vanskelig å svare på. Altså, det trenger ikke være nødvendigvis en sang, men jeg synes det er veldig rørende å se at noen av sangene våre betyr en del for publikum. Altså, når man spiller for eksempel Liten Fugl, eller Tierna Nuir, eller Månemannen, så kan man på en måte se gleden i øynene til folk, eller at de blir på en måte at en av sangene betyr noe for dem. Og det gir jo litt ekstra til oss når vi står på scenen. Det er klart.
0: Nå skal vi se om vi får en ny favoritt. Du skal få lov til å introdusere den nye låta.
1: Ja, den heter rett og slett «Pengene eller livet». og det jo stort sett det det handler om, både for tid og gjennom livet, har en inntrykk av. Men det altså en helt ny sang som bortimot nyskrevet, og nyinnspilt og nettopp gitt ut da. Så det skal bli gøy å spille den for publikum og se reaksjonen deres. Jeg trenger det!

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, som cirka.
2: Grønne Løkka, det fredag kveld klokken 20. Det ikke sånn cirka lenger, det blitt ganske så presise. Og vamp I Tingvoll, Torilvågen, Tingvollost, det altså søndag 14. Nå skal du få en førpremiere. The Impossible Green klar med ny single som slippes ut på fredag, tippet. Den skal du få høre før de aller fleste. Her I Don't Wanna Fall In Love.

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Strange Lights Flow, det var Lorenzo. Og nå lurer du sikkert på hvem som skal på konsert med Christina and the Holland Company på Kulturfabrikken fredag. Det kan for så vidt alle sammen gjøre, men det en som har vunnet to billetter, og det Isak Dale. Du skal ha fått en sms som forklarer hvordan du får billettene dine, og gratulerer! Det blir ingen ny konkurranse akkurat nå, men jeg lanserer en neste torsdag. Vi avslutter dagen med litt Orango. Låta hentet fra deres siste skive, og den heter Hawkeye in Love. Ha en riktig god musikklikaruke.

Høydalen. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. Får du ikke med deg musikklikeren på torsdag, du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3. KSU.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bunnpris på Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen er at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Hei, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, why's it greased lightning?

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, skya, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen er at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, sky, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jørn er bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris på turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen er at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlige bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, sky, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: så lenge det
1: er. Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller, mot da, både og. Ja da.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen er at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, sky, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørøstlig bris, sky eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Etter hvert økning til sørøstlig frisk bris utsatte plasser, skya, etter hvert regn. Sunndal 21 grader, Tingvoll 20, Halsa og Surndalen 19, Aureid og Gjemnes 18, Kristiansund og Smøla 17, og Averøy 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips. So nice.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen er at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.